чийлэн хот атара мафэн мадафэн сэн хотэн бүгэн айчаснес хатичүүлэ нэн цаарэ гүрэнгата бу